bar siaran ning warkop kumbang. Warkop ning dicrit. Bapak-bapak satpam sing lagi jaga.